0: Учир өгчөм хідэн жавхцтай вэ гэсэн асуулт явж байгаа.
1: Учир 6 байха.
2: Төрөн 6 гэдээ алдсан шүү дээ.
1: Аа 6 яалтаа. Аа. Ятаг учир. Ятагтан аруу.
0: Ятаг бол замбрааг баху.
2: Тий.
0: Хуучир нь хэд вэ?
2: Учир. За нэг тоо хэлье. 3.
1: За 8, 8 л өгчө.
2: 8 бас биш юм байна. Тий, олон бол авчихсан шүү. За баярлалаа холбогдсон өдрийн ажилд амжилт хүсье.
1: За.
0: За. За, миний жоохон дурч.
2: 91 тэг тава амжилтсэнгүй шүү. За, хоёлаа төр завсарлах юм уу энэ хооронд нь?
0: За, тэгээ тэгээ.
2: Дайланд дуулаад 8 цаг 42 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн мандал хуримтлал хамтран ажиллаж байгаа. Гой үрээтэй тий.
0: Тийм байна. Үрдэг биш хуримтлуулдаг гинэ. За, та бүгдээсээ нэг асуултыг асууя.
2: За.
0: Сард орж ирсэн мөнгөө яг юунд зарцуулснаа ер нь сандгүй.
2: Сандгүй.
0: Шууд хариулчих тий. За, угаасаа бидний их их одоо цалин бугаал дууссан гэж яддаг штэ. Гэтэл яг үнэндээ орлого маань хэрэглээндээ хүрэх гүү байгаа биш, бидэнд хуримтлуулах дадал суугаагүй л ер нь бол асуудал байгаа гэж шүү. Тэгвэл одоо мандал хуримтлал аппликейшн гэд биднийг одоо баг багаар гэдэг юм уу зоригтой хуримтлал үүсгэхэд туслах юм аппликейшн байдаг юм байна.
2: Аа, харин тий. Яг мэдээдэд юм аа. Зуршил болох, дадал болох хэрэгтэй гэсэн мөртлөө чаддгүй бид нар.
0: Тий.
2: Тэгэхээр энэ мандал яадаг вэ гэхээр би бас нэг хэрэгж үзчихсэн юм. Хүүгээс хүү бодоо явчихдаг. Нэгдүгürt маш ингээд хурдан өсдөг.
0: Хүүгээс нь хүү бодоо.
2: Хүүгээс нь хүү бодоо. Ингээл явчихдаг. Тэгэд одоо юу гэмдэ нэг юм зориг тавиад тэрэндээ ингээд нэр мэр өгөөд яачдээ. Одоо жишээ байрны уршлахач гэдэг юм уу, машина солихч аялалч гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэрийг хараад хүн бас ингэдэг нэг урамшдаг юм шиг байгаа. Урамшаад тэр нэмэгдээд хахаар улам ингэ хиймэл санагдаж
0: байгаа. Тэр зүгээр нэг алхам алхалаа
2: гэдэг тий. Тэгдэг гих мэтчлэн. За, түрүүсэндээ хүүгээс хүү боддог хуримтлал ондлуусан өдрөөр нь хүү тооцогддог гэж байгаа. 1000 төгрөгөөр ч хуримтлал нээж болно. Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрөлтөй найдвартай үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн гэж байгаа. Тэгэхээр ямар нэг асуудалгүй бид нэр эргэлзэх юм байхгүй гэсэн үг. Аа, дээрэс нь юусе эхэлч гэдэг хуримтлуулаад 5000 10000 шамаг зүгээр эхэлч. Тэгээд бид юу ч гэсэн дадал болгочих. Тэгээд тэр хэмжээгээ бол дараа нь яар гэдэг. Ер нь тэгдэг. За, та бүхэн яаж татаж авах юм гэхээр App Store Play Store-оос шууд мандал хөрөмтөл гэл юун гол хайнгууд гараад ирнэ.
0: Application суучхна.
2: Тэгэл бүртгүүлэл ингээл нэг 10000 төгрөгийгэл сар болгон ингээд татуулахар сонгочтой. Би сар 50000 гэж сонгоцсон байсан гэсэн чинь хөөхөн үсээ явж ийсэн.
0: Тэгсэн яасан өнгөрсөн цаг дээр яриад
2: байсаа. Гоё байсаа. Өөрхөө буруугаас болсон.
0: Гэхдээ тэр одоо хадгаламж байж гинэ гэдэг нь айгүй хэрэгтэй
2: байна. Тэгсэн. Тэгээд ингэ нэг юм зовсол болчтой юм байлиг гэдэг бас мэдэж авч байгаа юм л та. За, тэгээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар үрдэг биш хуримтлуулдаг аппликейшн мандал хуримтлал хамтран ажилласан. Баярлаа.
0: Баярлаа.
2: За, дараагийн сонсогч авчи. 91.5. Бано.
3: Ано өглөөний мэндэ хоёроо.
2: За, өглөөний мэндэ.
3: Төрөө.
0: Төрөө.
2: Мондөг төрөө гэж байна. За, төрөө дамжилт ус ихний асуулт. Хуучир хөгжим хідэн чавхтастай вэ?
3: Хуучир гэдэг чи юу гэдэг вэ? Нөгөө нэг доороо лаацтай хөгжим чи мөн бүлүү?
2: Лаацтай юу?
0: Доороо лаац.
2: Нэг юм лаацтай юм шиг юм те. Тэр чи ер нь бас мөн л дөө нэг юм доороо бөндгөртөө гэдэг шиг уу.
3: Үгүй ээ, хоёр үүдтэй.
2: Аа.
3: Хоёр үлөө.
0: Хоёрыг авах юм уу?
2: За, хоёр.
0: Энд чихтэй гурав дахь.
2: Тий, гурав дахь хүн шүү дээ.
3: Хоёр, хоёр мөн бид дээ.
2: Бишээ, биш.
0: Гүй. Хариултаа авч болно. Айгу уурал.
2: Тий. Хуучир дөрөв чавхттай гэж байна.
3: Оо, дөрөв байна уу?
2: Тий, дөрөв гэж байна. Гэхдээ яг гурав дахь хүн болохоор ингээд одоо дараг асуулт. Эхний асуулт асуух тий. Асууна.
0: За, энд нэг юм сонирхолтой асуулт ороод ирлээ. Бохо, зажилдаг бидний бохо. За, шаар, одоо үлээдэг шаар. За, вазлин, түрхдэг вазлин. Аспирини аль нь газрын тосноос гаралтай биш вэ гэсэн байна.
2: Аа. Бох.
0: Харин дээ.
2: За, жи бох, шаар, вазлин, аспирин энэ дөрв байх тийм.
0: Тэгэхээр аль нэг гуравт нь бол ордог болж таарах гэдэг юм.
2: Тийм байна.
0: За.
2: Бохыг газрын тосны юу гэдэг юм бах та тийм
3: бид. Бохонд ордоггүй байлгүй дээ. Одоо нөгөө шаар марын чинь газрын тосноос нөгөө нэг хиймийн үйлдэл байдаг байх.
2: Харин.
0: Харин яах юм бол?
2: Аспирин чинь бас хүн хэрэглэсэн. Спринч бас би ирүүгээл оруулах нь байна тий. За, эсвэл мэдхгүй юм. Би бол мэдхгүй юм. За, өөртөө очирвал.
3: Бог шаар. Энийг үгүй.
2: Вазлин, аспирин.
3: Вазлин, аспирин.
2: Тий. За, нэг сонголт.
0: Тий.
3: За, зүтгэлээ. Аспирин нэмийн аваа, амийн л аваа.
2: Зөө.
0: Тийм байх тийм биш үү.
2: Аспиринд бол ордгүй юм байна. Аспирин чинь юу бас гаралтай гэдэг үлээ.
0: Нөгөө гуравт нь бол тэгээд одоо нэг юм их бах хэмжээгээр бас агуулгадаа таарчдаг юм байх
2: та. Тийм бай. Аспирин чинь бургасны холтсноос гаргаж авсан байдаг гинэ.
0: Ааха, тийм байна. Химийн аргаар нийлж үүсгэж авдаг, гаргаж авдаг юм болж таарна, тийм.
2: За, хан китэ гэдэг нэг жүжигчин байдаг. Юу? Хан китэ гэдэг нэрээрээ нэг танигдсан жүжигчин байгаа. Солонгос. Тэр хин гэдэг нөхөр вэ?
3: Аа, хин шүү дээ нөгөө. Монголын
2: жүжигчин. Монголд ирдэг нөгөө.
3: Нөгөө киноны дүрүүд байдаг.
2: Эй, сэргэл охин Янсууны дүр.
3: Нөгөө хин шүү дээ. Оо, Чанхок.
2: Эй, ямар сайн битгий. Чанхок гэдэг жүжигчин тийм. Манайд нэг ирсэн шүү дээ нөгөө хүрэлт ирлээ гэдэг нэвтрүүлэг энэ төр хийгээл яваад
3: тийм. Би ч бас тэр үнтэй ч гар барьж явсан шүү.
0: Аа, тэгвэл мэдхээс яах вэ?
2: Аа, баруун гараараа юу?
3: Баруун гараас нь би тэр энэ канал дээр явж байгаа нэг том март ангоогад тэрний нээлтэн дээр ирж тэр хүмүүстэй тэр нөгөө нэг бусдаг эмгтэй хоёр.
2: Аха.
3: Энд бид пак юм бич. Тэр хоёр ээж нээлтэнд ороод яг гар барьж байна.
2: Аа, тэгэхээр Чанхок опа гэж гүцэн үү?
0: Яг амдараа яг гоё юм байна уу?
3: Цол усууч амар юм болж байгаа юм шүү. Тэр бүр амар юм болж байна.
2: Аюул болох бах те. За за. Аюул
3: болчих.
0: Амдаар яг тэр зурган дээрээ байдаг шиг гоё юм байна уу гэдэг.
3: Аа, яг л тийм ойл тийм зам байх юм даа. Аюул тийм гоё. Баруунхан төлөвлөсөө тийм. Би тийм хэнтер зам байхгүй тийм биш тийм зам.
2: Оо за за. За дараагийн асуулт.
0: За тэгээ дараагийн асуултыг. Асууя. За хаана явж байгаа вэ?
2: Азаан. Бохны дараа.
0: Тийм байна. За Цельсийн болон Фаренгейтийн хэмжигт хүүний одоо ижил температур нь аль нь байдгийн болоо гэсэн асуулт байна.
2: Цельс Фаренгейт.
0: Цельс гэдэг одоо нөө нэг С үсгээр тэмдэглэдэг шүү дээ, тий?
3: За Фаренгейт гэдэг. Аа,
0: F үсгээр. За тэгвэл Фаренгейт гэдэг тэмдэглэгээ байдаг те F үсгээр тэмдэглэдэг.
3: Фаренгейт.
2: Тий, Фаренгейт чинь нөгөө баруун тийш л дээ.
0: Аха. F үсгээр.
2: Энэ хоёр ижил температурыг заадаг юм байна нэг тоон дээр. Тэр нь хідвэл гэж байгаа.
3: Тэр нь юу гэнэ?
2: Тэр нь хідвэ. Хид дээр яг адилхан тэнцүү байдаг байх хоёр. Точин Цельсийн 5 хэмнэн Фаренгейттэй 5 хэмтэй тэнцдэг ч гэдэг юм. Энэ хоёр ч зөрүүтэй таав гэнэ.
0: Тий, нэлээд зөрүүтэй
2: байдаг. Тий, нэлээд зөрүүтэй.
3: Тэгсэн
2: зөрүүтэй. Тэгсэн чинь нэг тооны утган дээр болохоор ижил байдаг юм байна. Дулаан.
3: Тооны утган дээр ёо.
0: Тий, Фаренгейт бол яг Америкт бас нэлээд үнгээс өөр хэрэгэлдэг.
2: Тий.
3: Аа, тэгвэл юу асуух
2: вэ? За, манайхан бол мэдчихлээ, зүү хариулт зөндөөл. Цаг туссан.
3: Адилхан 100 градус дээр тэнцдэх юм болов уу?
2: 100 биш юм байна.
3: 100 биш юм аа.
2: Баярлалаа, тэ. Мундаг байлаа.
3: Баярлалаа.
2: За. За, сайн л байлаа, тэ.
0: Сайн байлаа, сайн байлаа.
2: Тэ, төрөө чин мундаг төрөө нэртэл тэ. За, 7777383, 7777883830 дугаараа тань юм нээлт тавиха. Эн чинь бас мэдмээр л юм байна те. Би бол бас яг хөө сонсож байсан гэхдээ ингээ матчиж ингээ дахиад тоо давчмаар.
0: Тэ, сонсолттой юм байна. За манайхан бол яалтчгүй ингээ ороод ирчээ, ороод ирч. Хариултаа бол эндээс шипид ү шипид чигээр л юм байна.
2: Тийм байна. 80 талтай дугаарыг авлаа. Байна уу?
4: Өглөөний минь тоолсон.
2: Өглөөний минь. За сонь хүн байх чинь үе. За сонь сайхан юу байна өө? Ажил амьдрал сайн
4: уу?
2: За ашгүтээ. За хүн аз ё баг мэдэн
0: сонсно.
2: Тэг баг мэдэн дөө.
4: Хасах 40.
0: Ээ тэгэл
2: байгаад. Хасах 40 төр яг тэнцэж ийм байна энэ хэрэг чинь. За дараагийн асуулт болбоос ингэж байна. За. А нэг голыг таах юм байна. Хангай нурууны өврөөс их авна. За ингээ баруун тийш 808 км урсж хагаад айрыг нуурт сутагдаг гинэ. Тэгэд Монголын хамгийн чимээгүй урсдаг гол гэдэг. Энэ ямар гол вэ?
4: Хайрын нуурт нэгдэв.
0: Нинэ чимээгүй гэдэг ер нь бол нэг юм хинт одоо ороод ирлээ
2: шүү. Хинт шүү. Тэгээд дуу байдаг тий. Энийгээр нэг ихэд
0: олсон. Шууд ороод ирлээ надад бол бүр.
4: Чимээгүй урсдаг.
2: Тий. Яг энэ чимээгүйгээр ингээд
0: яг дуулчвал яг бариад өгч гээд.
2: Үг нь хийцэн юм дуу байдаг шүү.
0: Ааха.
2: Манай их алдартай дуучин маань дуулдаг. Монгол улсын ардын жүжигчин дуучин хүн дуулдаг.
0: Чимээгүй л урсгаад нь шүү.
2: Гороо.
0: Хаяр.
2: Нэг толо.
4: А биш.
2: За.
4: Туулч хатад байдаг.
2: Тий, туулч бол манай Улаанбаатар урсж байгаа шүү дээ.
4: Захын гол.
0: Ээ, тэгдэг шүү дээ.
2: Зөө. Ээ завхан гол элсний нүүдэл шиг чимээгүй гэж дуулдгүй юу?
4: Тэгээ туул ултаа бас нэг дуу байгаад байдаг. Тэгээ цосгоо хэвчлээ.
2: Аа, туулын урсгаа шүндэ сайхан санаа. Энэ бүх тог нь мэдээш.
0: Төөний хурын сайрамтай үйлдэл ялчих болоод тэгэхгүй.
2: За.
0: За дараагийн асуулт.

0: smash.
1: It's a challenge, but we're going to do it. So thank you so much, Bree.
0: No, thank you.
1: For this opportunity. I just want to do a bit of like role play right now, though. Just imagine Lucy Smith has finished her set. You know, we got up there. Woo, he makes a noise. Who's ready to have the night of their lives?
2: Somebody once told me the world is going to roll me. I ain't the shot.
3: That's Bree in the corner.
1: Yeah, Bree.
4: She was looking kind of.
1: Bree
3: I think
1: left.
3: We could work with it, you
1: Do
3: know?
1: You think?
3: Yeah.
1: Okay, what are you imagining?
3: There's somebody, buddy.
5: За энэ үйлрэлд амарх гэхээсээ илүү тэгэр хүнэн далай болсон яг ийм дүр зураг.
6: Тийм биш.
5: За яг сарын өмнөх
6: өнөөдөд.
5: Ой яг зөв. За яг өнгөрсөн 7 хоногт 14-ний өдөр гарсан мэдээ байгаа байхгүй юу?
6: За
5: өнгөрсөн дөнгөж хэдхэн хоног юм. 1.8 км урттай далайн эрэг зарим үед нэг дор 200 мянган хүн цуглагч. Йоо одоо энэ зургийг хараач дээ.
6: Нөгөө шоргоолчны үүр гэдэг нь үү?
5: Тий, яг юм байгаа байхгүй юу? За 200 мянган хүн цугларсан байгаа нэг дор. Зарим үед. За ингээд энэ үзүүлэлтэрэг угаасаа дэлхийн хамгийн их хүнтэй далайн эрэг гэж нэрлэгддэг юм байна л да.
6: Аа за.
5: За ялангуяа энэ зун онцгой зун байгаа болохоор зарим нэг хүн бүр хөлөөж тавих цай байхгүй байгаа.
6: Тэгж харагдаж байна
5: арай. Яг тийм. За эн чин өөрөө элстэй далайн эрэг байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чин элс нь харагдахгүй болтлоо хүн одоо юу гэх юм сүр гэх юм уу одоо юу гэх юм бэ?
6: Аа.
5: Ийм орчин бүрдсэн хүн пиг дүрсэн. За ингээд Trip Advisor гэд энтер гэл янз бүрийн аялын платформууд ингээд байдаг та. Тэр дээр хүртэл хүмүүс бүр далайн усанд нь хүрч чадахгүйгээр буцсан гэсэн энэ сэтгэлүүд дүүрэн байна гэж байна.
6: Хаяр дэх юм байна.
5: Хүнээ нэвтэлж чадахгүй шүү дээ тэр эрэг рүү очих юм.
6: Юу хаяр тийм байна. Далайн эрэг дээр юм хөвтөх тоглох юм ч одоо тэр бүр
5: Тэгэлж одоо саяхан нөгөө манай чинь солонгос яваад ирлээ шүү дээ. За тэгсэн чинь намайг очихоос өмнө тэр хам мөрний ирэг дээр ингээд басэнд орё гэдэл одоо басэнд ордог баатрууд болол очисан юм байна л та. Тэгсэн чинь битүүнд одоо яа маргал энэ мэт байсан гинэ.
6: Тэгээ юу
5: бүр сэлэх мэл битэл орохч зай завсар олдоогүй гэсэн юм ярьжсэн бохоггүй. Тэгэхээр одоо яг энэ хятын далайн эрэг бол одоо манай хэдий явснаач бүр аимшиг юм орчин нөхцөл бүрдсэн. За дээрэс нь нэмээд энэ Димаша далайн эрэг нь нийтийн эзэмшлийн эрэг болохоор үндсэндээ үн төлбөргүй буюу хэн ч очисон болох юм боломжтой эрэг юм байна л да. Гэхдээ нөгөө хитрхийн хүн цуглаад энэ дунд ч хүн далайн усанд очиж сэрүүцэх битэл бараг багтарч дүлхэцэн шиг
6: харин тийм
5: бараг бүтэж өхмөр байгаа юм шигтэй.
6: Энд ч тэ зүглэмгүй л харагдаад байна да.
5: Агаарын хим хит хүртэл халаад байгаа байлээ. Гэтэл хүмүүсийн дунд тий ямар байх вэ гэд. За ингээд энэ хэд олон хүн цугларсан болохоор энэ одоо аюул ослоос сэргийлээд шинжээний ирэх баригчид сүүлийн жилүүдэд 5-р сараас 10-р сарын хооронд өдөрт нэвтрэх хүний тоо хязгаарлаад 80 мянга байхаар хязгаарлсан юм байна. За энэ бол бараг 1/3-ээр нь хязгаарлалч гэсэн үг шүү
6: дээ. Тийм байна.
5: Ингээд очих хүсэлтэй хүмүүс хэрвээ та очихыг хүсэх юм бол заавал урьдчилан захиалга өгнө. За ёо. Тэгээд тэр өдрөө эрэг рүү нэвтрэх ирэхээ буюу захиалгаа баталгаажуулаад тэгээд ингээд очих юм боломжийг үүсгэдэг болгоцсон юм байна л да. Ингээд байхад л элс нь харагдахгүй хүнээр дүүрээд байна гэдэг л аимшигтай байгаа ч тийм. Тэгээд зарим нь бүр ингээд далайн эргийн усаа шарахгүйгээр тэр хүний далайн хүн хоёрын далайн одоо и зам хоёрын хоорондох хүний бүслүүрийг давж чадахгүй л одоо энэ нөхцөл
6: байдлаас. Аа харин тийм. Одоо үнэн юм нугасгүйгэн бас
5: яг
6: шив тий.
5: Тэгээд ингээд буцсан тохиолдод айгүй их байгаад байна. За ингээд яг ямар сэтгэлд ингээд ихсэд байна уу гэхээр сэрүүцэх гэж очисон биш. Олон хүн дунд шахалцаад улам халууцаад таарсан шүү дээ. Буцхаас өөр арга байгаагүй гэсэн байна. За өөр сэтгэлүүд. Ийм тохиолдолд шууд онгоцоор нисэж очоод онгоцныхоо шатаар юм уу шүхрээр доош буух хэрэгтэй юм да. Тэсэн хийсвэр яг ийм сэтгэлүүд. Яг нөхцөл байдлаа уйдаад нэрээ.
6: Яаж сэтгэлд
5: л хүн төсөөлж болвол бараг л ингцэн дээр юм байна да гэдэг л нөхцөл байдал үүссэн байна тийм. За өөр нэгэн сэтгэлд төр хүүшээ тэр миний хүүхэд ус руу орлоо гэдэл дундуур нь туучаад гүйвэл далаа усанд нэг хүрдгийм та гэж хуурамт сенсац үүсгээд те зам тавиарай хүүхэд тэнд энэлээ энэтэ гэх юм бол бас магадгүй далайн эрэг рүү очих боломжтой тэрнээс ш ямар ч боломж байхгүй шүү гэсэн бодит нөхцөл байдлыг бас ингээ хошин маягаар ингэж тайлбарсан байна.
6: Тэр нь тэгээд ч баг худлаал харагдаж энэ
5: үед хэцүү
6: уу гэдэг шиг
5: за нэг юм мэдээл шүү гэсэн шүү. За
6: тэгэхээр бүр яг пикл харагдаад энэ
5: харин тэ
6: За тэ манайхан бол мэдээж нойлын асуудлыг санаа зовсгоон комментууд харагдаад нэрэл бас тийм ч одоо
5: нойл руу яваад ирэх хооронд тэгэл орон зай ахаа л шинээр ирсэн шүү дээ бурхам нь ёо
6: харин тэхэн байна л
5: та
6: За миний мэдээлэл болсон чинь бас хэ нэг юм за нэг юм яг яалтчгүй шунал хөдлөгсөн нэг юм мэдээлэл гараад ирсэн.
5: За шуналтай.
6: За тэгээ. За ол замхтай мэдээч гэх юм уу те. За ямар ч байсан одоо ингээ барьлага барьсан барьна гэхээр газар ухаад суура бэлддэг те.
5: Мэдээж.
6: За тэгсэн чинь 8 ийм барилгын ажилтан Бэлэг улсад өнгөрсөн мягмар гарагт гэж байгаа. Ажлаа хийж байгаад. За одоо өвний дүнгийн сосотайг гайхна.
5: Олцсон байна те.
6: Олсон.
5: За.
6: За 10.5 сая долллараар буюу манайхаар болох юм бол 37.4 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх хэмжээний алт. Ажлаа хийжсэн чинь тийм 37.4 тэрбум төгрөг үнэлэгдэх тийм алт олчвал та яах вэ?
5: Ёо, ямартан тэгээ олдоод байдгийг бай гэж.
6: Тэгээ 8 болох нь байсан байгаа байхгүй юу?
5: Тийм байна.
6: Тий. Тэгээ одоо за ингэ найруулагч зургийн нөгөө та зургийг нарах юм бол угаасаа нөгөө нэг алтаар урс гэдэг шиг бүр ингэ.
5: Энэ оо юу юм бэ? Байгалийн алт биш. Алтан голдмаа. Бүр ингэ нөгөө албан ёсны нөгөө банкны сэр цахилттай голдмаанууд юм биш
6: үү? Бүр яах аргагүй шун хөдлөж жаад.
5: Тийм байна. Энийн одоо түүх нь ямар гоё юм бэ? Яаж яваад энэ одоо доор болгоцсон юм бол хизээ
6: сонирхолтой байгаа царин хин нуучууч юм уу за
5: шунал гэхээс илүү айгүй гоё тийм сонирхол төрөх юм
6: ямар сони юм миний бол шууд хараал шунал энийг одоо эд маань яасан бол гэдэг за тэгсэн энэ хүмүүс болохоор Брюссель хотоос 30 км-ийн зайд байрладаг Дендер Монде гэдэг хотод нэг барилгыг шинчлэх ажил хийгээр ажиллаж исэн хүмүүс юм байна
5: за
6: тэгсэн энд нь 40 ширхэг алтан гулд бай 40,000 ширхэг зоос олдсон байна за
5: бүгд цэвэр алт
6: За зоос нь бол ямар байлаа за ямар ч алтан гулт маань бол тэгээ тэр чихтэй харин тэгээд яг цэвэр алт байсан гултмаа гараа
5: харагдах байдлын тансагваа тансаг за
6: харин тий За энэ анх олсон үнийг нь болохоор Коби Филипс гэдэг юм цагийн ажил хийж исэн оюутан хүүхэд байсан байж
5: оо за
6: анхны олсон нь
5: аха
6: За тэгээд юу гэж ярилсан өгсөн бэ гэсэн чи би газар ухаж байгаад эхлээд зоос олсон гинэ Тэрийг зүгээр 1 еврогийн зоос байна гэж бодсон гэж байгаа хин дээ
5: За
6: Тэгсэн араас нь зөндөө зоос байсан. Ухаж гаргаж үргэлжлүүлэн ухаж байтал доор нь алтан голд маанууд гараад ирсэн.
5: Яаж ямар мэдрэмж төрсөн болоо те.
6: Йоо харин тийм ээ. За тэгсэн VTM гэдэг энэ Бельгийн мэдээллийн сувагт нь ярилцлага өгсөн байгаа юм. Тэгэхэр ч одоо тэгээ түм мэдчлээ л дээ энэ одоо.
5: Тэглээ л дээ. Гэхдээ одоо тэгээд ховдож авших боломжгүй юм л да угаасаа. Устад тушаага тодорхой хувийг одоо иргэний журмаар шударга юугаа үнэлүүлээд авдаг баха. Би тэгж бодоод байна. За, сонсоо.
6: Аа, нэг гултмайг нь бол би кармалчна. Тэгээ яг мэдээлэл нь цааш нь.
5: Аймалаа нэг нэгийг авчих. Үндэсний тушаач гэдэг.
6: 40 ширхэг байгаа юм
5: чи. Наа чи бас Монгол бодож шүү.
6: За. За, тэгээ алтан гултмаанууд дээр нь бүр ингээд юм дарагдсан тамгнууд нь болохоор 1960 оных гэдгийг нь мэдээлж байгаа гинэ.
5: Өө саяхных бахан.
6: Тийм байгаа.
5: За.
6: Тэгээ зоосноуд нь болохоор янз бүрийн он цагийн үеих байсан гэж байгаа юм.
5: За.
6: За тэгээ цагдаагийн байгууллагад энэ зоос алтыг өвлөж авах эрхтэй гэсэн зарим иргэд батлах бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд хандчаад байгаа талаар мэдээлэл бас
5: эцэст нь гараад ирсэн. За.
6: Бас гайхшруулаад яваад байна. За цагдаагийнхан болохоор энэ алт зооснууд бас ямар нэг юм гимт хэргийн шинжтэй.
5: Би бас яг тийм харт өрөөд байна.
6: Үйл явдалд хамааралтай байх үед гээд мөрдөн шалгах үйл ажиллагааг бол үргэлжлүүлсээр байгаа. Кэсэн байна. Одоогор бол яг эцэст нь тодорсон гэдэг мэдээллийг бол тавиагүй байна. Тэгээд шалгасаар л байгаа гэж байна. Тэгээд одоо яг энийг батлах бичиг баримтуудтай гэхээр бас мэдээж тэр хүмүүс бол одоо нөө яг л баттай л байх л байх л да. Арай худлаа тэгээд аваачиад өгнө гэж байх уу?
5: За янз.
6: Хариан янз л болох тий. Тэгэж хараад
5: миний хувьд бодохдоо за магадгүй нэг тийм эртний музейн хулгай юм уу баян тансаг айлын олдвор руу орчихсан Чимүү те нэг тийм булгаид замаар мөрөө буруулах гад энд булчи эргээд тедэн сарын тедэнд авч гिच байгаа чадаагүй ч юм уу те нэг тийм
6: юм
5: саяхны гэх юм надад гинт тийм хар орж ирлээ
6: аа тэгэхээр түүх нь бас сонирхолтой болохоор бас ингээд яалтчгүй анхааралтай байгаа байхгүй тэгээд эдман чих тэгээд одоо цайлган гэдэг юм уу шудраг чин шудраг хүмүүс юм тэгээд юу н телевиз мэлвээ цагдаа магдаа гэдэг бүх дуудаж болох баг хүмүүс бүгдээ дуудчих юм ааш
5: гэхдээ эдгээр одоо үнэлж байгаа мөнгөн дүнгийн маш одоо багхан ч юм уу тодорхойг авлаа гэхэд эдгээр амьдрал тангалт шудраг ёсны авах ёстой хууль ёсны мөнгө орж ирэх нь тодорхой болол гэж би бодлоо.
6: Тэх байх тийм нэгэн удаан бас дараатай байсан.
5: Хэрвээ дарсчих юм бол харин дарснасаа эс юм болоод асуудалд орох эрсдэл үүсч магад. Энэ 8 хүн нэгэн удаа уралцсан. Энэ шийдвэрийг гаргах гэж тийм.
6: Магадгүй шүү
5: тийм. Зөв хэрүүл болсон байх.
6: Аа. За тийм сэтгэлдүүд нь гэсэн чи барилгын ажилтнууд ямар мундаг шудрах хүмүүс вэ? Зүгээр л бүгд хувааж аваад чимээг өнгөрч болохоор хангалттай мөнгө байна да гэсэн байна. За бас иймэрхүү зүйлийг тэгээд уулс засгийн газар авчаа гэх нэрэлээр ажлын байраа буруугаар ашиглаж ажилладаг шуналтай этгээдүүд хувааж аваад дуусандаа гэсэн нэг үнцэг байна.
5: Хандах их байна. За тийм.
6: За энэ байлгын хүмүүс нь ямар тэнэг хүмүүс вэ? Шууд лаваа зогтохгүй юм олон газар дуудаг юм гинэ. Энийг би бишээ.
5: Гэхдээ яг энэ дардстай энэ банкны яг баталгаатай ч гэдэг юм уу яг ийм алтан голд маань очив. Эвгүй л дээ ер нь бол.
6: Ийм хоороо гараад